0: to ne zanima, kad bi ga na vinu jednom popeli, ne bi silazio danima.
1: Ceo život je, ceo život je,
0: ceo život jeste band.